0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا كما كنتم ورصدتم في عدد من الملفات، أنهينا الساعة الأولى في قضية التربية والتعليم مع الاستعدادات لبداية العام الدراسي ومنشور مدير عام وزارة التربية والتعليم عن العلاقة بين الوزارة والموظفين، الطواقم التدريسية، نقابات المعلمين وكذلك لجان أولياء الأمور. واستمعنا إلى الأستاذ شيرين حافي مديرة المعارف العربية وإلى الأستاذ زياد فيصل رئيس الاتحاد القطري لأولياء الأمور. كنا في موضوع العنف والجريمة الأرضي والمسكن وكذلك العناوين البارزة في هذا الصباح. نعود الآن إلى القضية التي تشغلنا في الأيام الأخيرة، شكوى من مواطن لا أحد يعلم مدى صحتها. بدأ هذا في المركز الطبي رمبم وتحديدا في قسم العناية المكثفة، ليتحول بعد ذلك إلى موجة تحريض على الطواقم الطبية العربية في كل المدارس في مختلف أنحاء البلاد، وحتى محاولة تشكيك بأمانتهم ومهنيتهم وعملهم وبث الكثير من السم. دعوني أقول للأسف غالبية وسائل الإعلام تعاطت مع هذا الموضوع في المجتمع الإسرائيلي، ونحن من خلال منبر إذاعة الشمس تحدثنا عن هذا عدة مرات، وبالتالي نريد أن نستمع إلى عدة أصوات وخاصة من كان هناك. بروفيسور يارون بارلفي عاد لاخرونا نهيل تمخلكا لتيبول نمراتك للي بمركز رفي رامبام. شلوم لخا بروفيسور بارلفي، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: כששמעת את הדברים וראית את הפרסומים ואת הדיווחים ומה שהתנהל, מה אתה חושב?
1: אני רוצה לדבר על שני דברים. קודם כל על האירוע עצמו, ואחר כך לדבר משהו, אם תיתנו לי,
0: כן.
1: להגיד כמה דברים כלליים על העבודה המשותפת שלי במשך השנים עם צוותים ערבים. קודם כל האירוע עצמו, הסיפור על מה שכביכול קרה שם, הוא לא נכון. הוא לא מדויק, הוא לא... זה ניפוח ש... בינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא עצוב שיש גם מצויים, אבל המציאות היא שונה. בטיפול נמרץ באופן קבוע מטפלים בחולים בלי נוכחות של בני משפחה. יש עוד ביקור, ובזמן שהמשפחות בחוץ מטפלים בחולים. זה היה באמצע הלילה, קיבלו חולה מחדר ניתוח, אחרי ניתוח יולדת מדממת, ממול הייתה חולה אחרת עם 40 חום ערומה שהרטיבו אותה כדי להוריד לה את החום, והצוות היה עסוק בטיפול בחולים, חולים קשים. דלתות היו סגורות, זה אמצע הלילה, זה לא שעות ביקור. בן משפחה, שהוא מסתפר פרובוקטור לא קטן, פרץ את הדלתות בכוח, למרות שאמרו לו שאי אפשר כרגע לתת לו להיכנס, ונכנס וראה את האח שלו, בן משפחה שלו, במיטה, לבד, כיוון שטיפלו בחולים אחרים קשים מאוד. הוא היה במצב טוב, כבר לא מונשם, יציב לגמרי. ואז אמר שהוא ביקש מים ולא נתנו לו מים, ואחר כך התלונן שיעשו לו שינוי תנוחה וכאב לו כיוון שיש לו קריאות וכן הלאה. ומפה העסק הזה הפך לניצול מאוד מאוד פרובוקציה גדולה, שכל מי שמסביב לקח את המקרה הזה לקיצוניות. סך הכל היה מדובר באירוע מינורי שהיה אפשר לפתור אותו בקלות. א', הוא לא היה צמא, כיוון שיש לו אינפוזיה, וזה שהוא ביקש מים זה בסדר, אבל לא חייבים לתת את המים.

0: המכשירים האלו הרבה שנים, חולים כרוניים שהם נדרשים להשתמש בחומר הזה באופן קבוע והרבה שנים.
1: תראה, התופעה היא לא אוניברסלית, זה לא שכל מי שישתמש יחווה את זה, יש אנשים שישתמשו באותה כמות ובאותו משך אותו זמן ולא יחוו את זה, יש פה עניין גם שכנראה רגישות אישית, צריכים לדעת שבין שאר תופעות הלוואי, זה גם משהו שיכול לקרות, ואם זה קורה וזה הופך להיות בלתי נסבל, אז הטיפול הוא פשוט להפסיק את הקנאביס, לנסות אלטרנטיבות אחרות.
0: השאלה אם אפשר להודות שיש תסמונת כזאת אולי אצל חלק מהצעירים, כי זה אולי יגרום להם לא להשתמש. זה הרי זה מה שהייתי רוצה.
1: אז קודם כל אני אגיד שבאמת השימוש בגיל צעיר, מגיל צעיר ולתקופות ארוכות, הוא גורם סיכון שזה יקרה. זאת אומרת, מישהו שמתחיל בגיל מבוגר למשך פחות שנים ובמינונים יותר נמוכים, פחות סיכוי שזה יקרה. אז זה כבר אפשר להגיד שזה לא כדאי להשתמש מגיל צעיר. כמובן, יש עוד הרבה דברים אחרים לא טובים בתופעות לוואי, ואנחנו יודעים שיש עלייה בכל מיני פסיכוזות, זאת אומרת, יש הרבה סיבות טובות לא להשתמש באופן לא חוקי למי שלא לא צריך. וזאת עוד אחת מהאפשרויות, מהסיבות לא להשתמש.
0: ואנחנו לא יודעים עדיין כמה זמן לוקח עד שהתסמונת הזאת מתחילה להופיע.
1: כן, זה גם, זה מאוד אינדיבידואלי. יש גם אנשים שאחרי פעם אחת זה יכול לקרות. רוב האנשים זה בשימוש ממושך של לפחות שנה, שנתיים, בשימוש גם שהוא בתדירות גבוהה, משהו כמו 3-5 פעמים ביום, לרוב ימות השבוע, משהו כזה, זה גורם סיכון. זאת אומרת, בהחלט, זה מופיע יותר בשימוש אינטנסיבי וכרוני.
0: בוא נגיד, רק בריאות, דוקטור נדב אילני, אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, יום טוב. إذن نتحدث عن ظاهرة عن متلازمة تصيب وهناك إحصائيات وأبحاث تتحدث عن ارتفاع في وتيرة هذه الظاهرة ووتيرة هذه المتلازمة التي تصيب من يتعاطون الكانابيس من الشباب ولفترة طويلة ومتواصلة تشمل أوجاع معدة تشمل تقيؤات وأمور أخرى وهذا سببه الاستخدام المبالغ واليومي والدائم في جيل مبكر وهذا ربما نصيحة لكل من يتعاطى ويستخدم هذه الأمور الامتناع والبعد عن هذه المادة قدر الإمكان هذه هي أبحاث ظهرت في الولايات المتحدة وبدأنا نلحظ أيضا حدوثها في مناطق ودول غربية أخرى يوم جديد فاصل ونعود
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون كلور بيزغاس سانو 4 لتر ب4 شيكل و90 شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90 سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90 وورقة وليت موليت 30 لفي ب17 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي كل عام وأنتم بخير
3: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير الطري الثاني بشكل ستايل أكتر تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير نستناكم بالفروع محسن تورا
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90 يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90 بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90 وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي كل عام وأنتم بخير
5: ما تتنازل عن أقل من المحرون جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين تجربة عائلية مذهلة للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة
6: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم في المنال لا

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن عدنا وإياكم دائما وأبدا لكم من أطيب الأمنيات، ونعود إلى جهاز البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي عم يعمل فعلا سحر في مجتمعنا العربي، وهو طبعا جهاز لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر الآن طبعا في حملة لم يسبق لها مثيل عن طريق إذاعة الشمس، رح تسمعوا شو الحملة. وكمان جاي معانا جاي كودم كول مانش ما جاي.
2: شلوم دويت، شلوم للمعزينين الكريم شو الأدو شمس.
1: جاي أنا لو خشف شي يش ميشو شو عدين لو شمع على البيكو ليزر أفل ميشي عدين لو مكير ما هو مخشير بيكو ليزر، איך זה עובד, מה הוא.
2: אז בעצם המכשיר עובד על טכנולוגיה שנקראת לייזר רך, שזאת קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, מטפלת בעומק המפרק, מסייעת בתהליך החלמה, מטפלת בדלקות ורקמות פגועות. ואתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע דורד, אבל יש לנו 400 אלף לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקו ליזר, 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בברזילי באשקלון, כך שיש לנו פה מכשיר שבאמת יודע לעשות את העבודה.
1: יפה.
2: והכי חשוב, לכל רוכש, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: וכל הזמן יש לנו מאזינים שהם ממליצים על המכשיר הזה, ככה שהוא עובד ומקסים. זה מנדו פאדי, כיפק?
3: אהלן, יאהלן, איך דורד, כיף לחל?
1: שו אכבר, תמין ענק?
3: אלחמד לילה, משתכים.
1: שו, סמעת אכבר חילו ען אל-מכשיר, ען אל-ביקו ליזר, חביב תחכה ענו.
3: المخشير بجنن. أنا من 2023 صار عندي وجع في ظهري أسفل الظهر 5 دسكات.
1: طيب.
3: وصار يكرين على إجر الشمال، وبالصدفة يعني في لقيت في موقع التواصل الاشتراكي سيرتون للشركة هاي البيكو ليزر.
1: قد يصل له معك المخشير؟ قد يصل لك بستعمله؟
3: من 2023.
1: يعني عمليا انت صار لك سنتين، 3 سنين.
3: 3 سنين وانا استعمل البيوكيو ليزر، وكثير كثير ساعدني. يعني اللي عنده مشاكل في العظم، في الظهر، في الاجرين، في الرقبه، كثير كثير بيساعد.
1: عشان انت بتقول انه هذا المخشير هو فعلا الحل الوحيد لاي شيء اسمه بريتسات ديسك او شيء بيتعلق باوجاع الظهر؟
3: هو بيساعد. انا ما قلتش انه الحل الوحيد، يعني انه بينهي الوجع،
1: بخفف اوجاع. خلينا نقول
3: بخفف اوجاع كثير.
1: نعم، وانت يعني عن جد ممليتس على الـ على الـ على المخشير من بعد 3 سنين تجربه.
3: ممليتس لكل بنادم اللي عنده اوجاع في الظهر، في الرقبه، في الاجرين، ممليتس له.
1: جاي אתה הבנת, כן?
2: אני הבנתי, הוא סובל מפריצת דיסק עם הקנה לרגל שמאל, וזה בעיה מאוד נפוצה, פריצת דיסק, חוליות L4, L5, הביקור לייזר מסייע רבות בבעיה הזאת, והמטרה שלנו זה בעצם לשפר לאנשים את איכות החיים, להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו לא נחליף אותם. אבל בעזרת ביקור לייזר אפשר להפחית את התלות ולשפר את איכות החיים.
1: מנדו, בדי אחכי שרלי מעק פאדי, אינו כיף אתם תסתעמל למכשיר? בדי אנא אסמע מן אל-מאזין נפסו, מן אל-מוסתמע נפסו, כיף תסתעמל למכשיר?
3: الاستعمال كثير كثير هوين، مش صعب يعني. بتحطه على بداية، يعني بتحطه على 6 دقائق وبتصير تطلع على 8 إلى 10 حسب الوجع تبعك.
1: حلو.
3: يعني كل يوم تقدر تزيد
1: يعني حسب انت بتزيد الوقت عشان تضرب ضربات الليزر، مزبوط؟
3: مزبوط.
1: حلو، وانت حسب شو وجعك بتزيد الوقت، هيك انا بفهم منك؟
3: نعم نعم نعم مزبوط.
1: حلو كتير،
3: حسب الوجع. صحيح.
1: أول شيء أنا فادي خليك معي طبعا، عن جد شكرا لك إنك عم تحكي عن التجربة تبعتك، والتجربة مثيرة جدا، ويعني كتير ناس عم يسمعونا وأكيد بهمهن جدا يعرفوا إذا يشتروا المخشير ولا لا. وجاي أنا تميد أني أقول لك يش لانو هتفا ميوخيدة لراديو الشمس، أز مي شيبا ديرخ راديو الشمس ما يش له
2: הטבה בכאב קודם כל.
1: הטבה בכאב.
2: הטבה בכאב.
1: זה כיף.
2: ואני חושב שהכי כיף לשמוע את הלקוחות שלנו שמספרים על ביקור לייזר, שמשתמשים בו, שנהנים מהיכולות שלו. ולמאזיני רדיו שמס, אז יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו.
1: איזה כיף.
2: זה אומר שדגם הפרו מגיע לכם הביתה ב-1,590 שקלים, תשלומים נוחים, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: איזה כיף, גיא. קודם כל, גיא, תודה, ממש תודה רבה. פאדי, עם ג'ד, שוקרן לאלק על התג'רבה אל-חלווה אללי מרית פיה ען טריק ביקו ליזר. ונשופק ان شاء الله دائما بصحة وعافية.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني. حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطري الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.

0: إذن عدنا إليكم، أهلا وسهلا بكم. بيكيو الليزر كما فهمنا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو الليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام. كما أسلفت دائما، بيكيو الليزر دائما معكم في كل طريق، نجمي 3414. واليوم أيضا نستضيف جاي اللي هو طبعا واحد من الناس اللي يعني بيعطينا بالضبط إيش الموضوع عن البيكيو الليزر. خلينا ننتقل للعبراني ونقول جاي كودم كول باروخبا.
1: תודה רבה דורית, תודה.
0: אז אנחנו מתחילים מהסוף. 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם.
1: אנחנו בהחלט בטוחים במכשיר שלנו. ביקיור לייזר זאת חברה חיפאית שקיימת 18 שנה.
0: יפה.
1: יש לנו מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה. יש לנו 400 אלף לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. ולכן אנחנו מאוד בטוחים במכשיר שלנו. אנחנו יודעים שמי שמקבל את הביקיור לייזר הביתה לחודש ימים, מבין שיש פה מכשיר שיכול לעזור לו לשפר את איכות החיים, להפחית את התלות שלו בכדורים, זריקות, משחות, תרופות, ויש לנו פה מכשיר מנצח.
0: איזה כיף. עכשיו, למי שעדיין לא מכיר מהו מכשיר הביקיור לייזר ואיך הוא עובד, אז תיבע למכשיר הזה?
1: אז בעצם המכשיר עובד בטכנולוגיית לייזר רך, שזה בעצם קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות, ולכן בטוחה לשימוש. כאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות מפרקים, שחיקות סחוס, פריצות דיסק, כל מי שסובל מזה צריך אחד כזה בבית.
0: איזה כיף. עכשיו יש לנו יוסף. יוסף מנן, طبعا عاش تجربه مع بي كيو ليزر. يوسف كيفك؟
2: الحمد لله.
0: اول شيء انا مبسوط انه عم بحكي معك على الهواء براديو الشمس، وعم بدك تحكي لنا عن الحفيات تبعتك مع بي كيو ليزر. تحكي لنا شوي يوسف عن الموضوع وتعرفنا عن نفسك.
2: اعرفك على نفسي من الاول وبعد الموضوع ان شاء الله خير. طيب، واحده واحده. إيه، كان اسمي يوسف اسد من دير الاسد.
0: حلو.
2: أنا صاحب معهد علاج طبيعي، صار لي تقريبا حوالي 30 سنة بهذا العلاج. طبعا بشتغل طبعا مع كل قبوط الحليم من سنين، وعندنا كمان معهد اللي هو خلينا نسميه في الأورتوبيديا أو

0: גם על הייצוג, גם על המנדטים, ואיך יגידו תמיד על הגושים.
1: תראה, אני גם אמרתי, גם בבית משפט וגם אני אומר פה, אנחנו התייחסנו לזה בצורה ניטרלית, נקייה, אני לא מייצג פה לא מפלגה ולא עמדה מסוימת, זאת אומרת, יש לי עמדות ואני לא מסתיר אותם, אבל זה לא בא משם. הרעיון הוא לאפשר להצביע לכל מי שיש לו זכות בחירה, נקודה. מצד שני, אנחנו מדברים, כן, על מספר משמעותי, סדרי הגודל הם כנראה, אני אומר בזהירות, כי יכול להיות שהם קצת השתנו, אבל אנחנו מדברים על 40 אלף קולות בערך, 40 אלף קולות זה מנדט, וגם חלקים ממנדט יכולים להשפיע בטח בתמונה הרלוונטית, בטח על השאלה אם מפלגה תקבל מקום מסוים, עוד כיסא בכנסת או לא, וגם על חלוקת הגושים. לא יודע להגיד לך בוודאות איזה מין תמונה יש דווקא בבתי האבות או בדיור המוגן, אבל אנחנו מבינים שהקואליציה לא התנגדה לזה מטעמים עקרוניים, אלא בסופו של דבר הם טוענים שזה יש יותר תומכים של האופוזיציה שם. אז אתה מבין שהדבר הזה לא נעשה משיקולים עניינים, אלא
0: אז זה בדיוק העניין, כי אם קואליציה תומכת במהלך כזה, כי לפי חתך הגיל, אני לא יודע אם זה בנוי על סוג של מחקר, אבל מבוגרים בדרך כלל מצביעים מרכז שמאלה, ולכן יש לי מישהו אינטרס שדווקא אלה לא יצביעו?
1: זה לא בלתי אפשרי מה שאתה אמרת. שוב, אני בכוונה לא רוצה להתייחס, לא שגם יש לי נתונים מובטים כן. לגבי הדבר הזה, אבל זה ברור שאם אתה, השיקול שלך הוא מה אנשים יצביעו, ולפי השיקול הזה אתה בא ואומר, אני אקשה או אקל עליהם להצביע, זה שיקול פסול לחלוטין, זה מעדי דברים, אתה יודע, כמו במדינות הדרום בארצות הברית, שרצו למנוע משפורים להצביע ויצרו כל מיני מכשולים, זה דברים שבמדינה דמוקרטית, אסור שיהיו, ואנחנו עומדים בפני בחירות משמעותיות, יש שאומרים גורליות, צריך שכל מי שיכול ואפשר להקל עליו להצביע, יוכל להצביע בצורה סבירה ונאותה.
0: ומבחינת בית המשפט, אני שמעתי ככה וראיתי שיש כל מיני הערות, אתה כבר יכול לזהות את העמדה, ואיך הסתיים הדיון היום?
1: תראה, באופן עקרוני אני חושב שהיה די ברור שבית המשפט שלושת השופטים שישבו בהרכב בראשות הנשיא יצחק עמית מבינים שברור שיש פה פגיעה בזכות לבחור
2: هذا ما قاله اذا المحامي جلعاد برنيع ومتابعه هذا الموضوع ينضم لي الان الدكتور الاستاذ محمد خليلي سلامات استاذك
3: يعطيك العافيه
2: حق لكل مسن انه يؤدي دوره يعني هذا حق على انه يصوت اليس كذلك يعني شايف قديش بيهتموا في المجتمع اليهودي وفي التماس شو وضعنا في المجتمع العربي
3: يعني اولا في البدايه مهم توضيح الامر المبدئي ان اهم ميزه للديمقراطيه هي وجود انتخابات نزيهه حره تنافسيه يعني لتسمح من يعني لتسمح عمليه تداول السلطه الامر الثاني على كل دوله ديمقراطيه أن تذلل جميع العقبات أمام المجتمع السياسي أمام جمهور الناخبين من أجل السماح له بالوصول إلى الصندوق صندوق الاقتراع الانتخابي الآن ما يميز هذه الانتخابات هي محاولة لوضع عراقيل أمام الانتخابات أمام العملية الانتخابية وبالتالي يعني زيادة الحواجز والعقبات
2: مصلحة مين هاي؟ مين اللي بضع العراقيل يعني؟ مصلحة يعني مين؟
3: يعني طبعا في كل محل سياسي السلطة دائما يعني تريد الحفاظ على ديمومتها على استمراريتها وكل سلطة تخاف لنفسها أن تخسر يعني مقاليد السلطة وأن تتم عملية تداول السلطة والانتقال ليد يعني المعارضة من يجلس اليوم على دكة المعارضة لذلك هي تريد أن تصل إلى وضعية أنه في يوم الانتخابات أن تضمن أكبر عدد من الداعمين لها واقل عدد من الداعمين
2: خلينا ما هو الائتلاف عمليا هو اللي مؤيد عدم وضع الصناديق وكانهم بيخاف وكانه كبار السن هذول عاده ما بيصوتوا يمكن لليمين ما بيصوتوا للائتلاف الحكومي خوفا من بدنا يحطوا الصناديق حتى يمنعوا يعرقلوا عمليه التصويت يعني ممكن نفسرها هيك كمان برايك
3: واضح انه يعني الجمهور يعني الحكومه الحاليه في الانتخابات الاخيره وصل الى معدلات تصويت عاليه جدا يعني اليهود المتزمتين المتدينين الحريديين ويعني في المستوطنات وفي شرائح مجتمعيه اخرى وواضح انه حسب استطلاعات الرأي الحالية كل ارتفاع في نسبة التصويت حاليا يعني الاحتمال الاكبر ان يذهب الى جمهور المعارضة اكثر من انه
2: نعم ضد الائتلاف القائم والحاكم صحيح نعم.